چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔ ریڈیو مانو رچنا 107.8 ایف ایم پر کسان بھائیوں، آ چکا ہے آپ کا دوست فہیم لے کر آپ کا کاریکرم ان داتا، اور آج ان داتا میں آپ سے بات کرنے والا ہوں پالک کے بارے میں۔ دیکھیے کسان بھائیوں، پالک کا مول استھان جو ہے کیندری اور پشچمی ایشیا ہے، اور یہ امرانت سیئی پرجاتی سے سمبند رکھتی ہے۔ یہ ایک سدا بہار سبزی ہے اور پورے وشو میں اس کی کھیتی کی جاتی ہے، اور جیسا کہ ہم سب اس کو پالک کے نام سے جانتے ہیں، لیکن کسان بھائیوں کے علاوہ دوستو آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں، یہ جو پالک ہے نا، اس میں آئرن ہوتا ہے اور وائٹامن کا یہ ایک بہترین سروت ہے۔ اس کے علاوہ اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں جو کہ ہماری صحت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جو پالک ہے نا دوستو، بیماریوں سے لڑنے کی شمتا بڑھاتی ہے۔ یہ پاچن کے لیے، توچہ کے لیے، بالوں کے لیے، آنکھوں کے لیے اور ہمارے دماغ کے سواستھ کے لیے بھی اچھی ہے۔ اس سے کینسر رودھک اور اینٹی ایجنگ دوائیاں بھی بنتی ہیں۔ اگر ہم بھارت کی بات کریں تو بھارت میں آندھر پردیش، تلنگانہ، کیرلا، تمل ناڈو، اتر پردیش، کرناٹک، مہاراشٹر، پشچم بنگال اور گجرات، یعنی کہ ان پرانتوں میں اس پالک کو خوب اگایا جاتا ہے، اور وہاں کے کسان اس کو اگا کر کے بہترین لابھ پراپت کرتے ہیں۔ تو آپ کو آج اسی کے بارے میں بتاؤں گا، یعنی پالک کے بارے میں کہ کس طرح سے اس کی کھیتی کرنی چاہیے اور وہ کون کون سی باتیں ہیں جن کو دھیان میں رکھ کر کے اس فصل کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام، سلام۔